0: 小戸君、来い。
1: はい。
0: いいか。あれが超過谷村だ。以前すなで、地球の猛スケで風邪で研究してたのだが、あの、正面のイルコラクラシカ、入れない。あの、フラッグチは、なかなかノコで伸びてて、崖を登らければ封殺こなわできない。今から、任務を言い渡す。私は、第一線の海を切りで岩を登って、第二、第三線の海は、ものの封鎖する気をする。ただし、いきなり仕掛けなければならない。敵に察知されたものなの。
1: はい。
0: わかったか。今、午後8時20分です。午後8時に行動を始まります。出発。
1: はい。

0: キウさんは科学の魂で今後のことをしてなら私はきっと私に奨励を申請する。
1: 朱先生果然是皇军的好朋友，这次行动过后肯定给你申请一份嘉奖。
2: 哈，谢谢山本大佐。不过
0: 何有可能了？
1: 不过什么？
2: 哦，不过八路军加强了他们的戒备，我估计走漏风声了。我建议咱们取消这次行动吧。
0: 決定を許可して、なぜがお酒飲む？
1: 加强了戒备，你还敢喝酒？
2: 我。
0: 八路君はご飯を食べないじゃないか。お酒を飲む。今日どの日？
1: 八路军连饭都吃不起，你哪来的钱喝酒？说，今天是什么日子？

0: 今天李团长婚事。
1: よし、中国にことわざあって招待よりぐるぐるの方がいい思う。あの日にあったら私はきっと大きい車を送る。
2: 中国人有一句俗话叫做相请不如偶遇，既然赶上了，那我一定要送一份大礼。

0: しにすべて快慶だろう。
1: すみません、大佐。私は分かりませんでした。
0: この八六に通る村は私の地図の乗り付けろ。中国人は必ず責任を負わなければならない。
1: はい。

0: 是有兴趣的。
1: 真的有道，修生。俺那能红给你哭给你跳了起来，
0: 你
1: 弄哪里去？啊！
0: 你和黄军合作是真心的吗？
2: 大佐先生，中国有一句俗语：飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。大佐先生，不会是想过河拆桥吧？
1: 何をおっしゃいますか？
0: 朱先生，请不要误会。
1: 誤解しないでほしい。あなたは皇軍に対する忠誠を信じてますよ。
0: 我非常愿意相信你对皇军的忠诚。
1: その忠誠を実証してほしい。
0: 但你至少应该证实一下你的忠诚。
1: 直ちにあなたを戦闘民に編入する。反対しないだろう。
0: 现在把你编入战斗小组，你该不会反对吧？
1: 修軍、修生をその戦闘民に編入する。彼はもう契約でなく特攻隊員だ。我たちと同じ戦闘する権利がある。
0: 朱先生编入你第一战斗小组，他不是客人，是特工队员，他和我们一样有进行战斗的权利。
2: 既然大佐先生这么给我面子，我要是再不卖命的话，是不是就是不识抬举了？
1: 第一戦闘民を引き入れ、あの高地を継承する。中国軍の指揮部は絶対上にある。第二戦闘民は警戒用の陣地を継承せよ。戦闘部隊は守りついで援軍を待つように連絡して中国軍の火力を引け。みんな頼んだぞ。へい、潮崎軍。

0: 総運兵少佐、私は山本和樹大佐です。私たちは総道しようか。
1: 我也想和你谈谈，先放下武器。有的是时间谈。
0: 総運兵少佐、私は山本和樹です。お名前を書い。私は直に海軍の貢献が。 とても多くない。しかし先生の来海に私たちの篠塚司令官は想像の当たりに10万円台用に値すると思う。私は真から感じです。悔いを戦う。お恥ずかしないで責任を尽くまれる契約天使で買う。
1: 海軍の統率力なくて何人がいる。現在不是拍马屁的时候，哪儿那么多废话。よし、走っていくよ。私は交渉の解決と検視でいる。私はあなたには職業軍人です。あなたがない冤罪な憎みがないです。先発で戦争は出やる。
2: 食の後の囚人です。軍人の職責を尽くして本断は良くないようだ。もし戦争はなければ、私は終戦の終結が止められて歩くと同じします。山本先生、谈判是要本钱的。你现在已经陷入了绝境，就是插上翅膀也飞不出去。
0: 你不是想跟我交个朋友吗？先放下武器投降，除魔，保证你的生命安全。
1: 山本，我日你先人，给你通个话，投降不投降？総運兵少佐，あなたの部下は、供養がない。これはためですね。証拠は、証拠なりの話にこれがあります。 どうして兵士と同じだろうか。総さん、この時私は超人がプレイであるご承認しで、しかし一度の総さんはあまりわからない。私の兵士は特殊訓練を受けたので、彼の寸胴層地図は総さんにすでに教えを受けた。もし続けるなれば、クエアトネのなって、
0: どうして交渉の問題を考えすると出来ない。総さんは聡明な人です。必要がない決をなすことそうかしで、私はそれぞれに証明がある。せいぜい引き分けて、それぞれに徹底するなれば、
2: 私は総合利益がある事を信じて、総さん、よく考えなさい。山本、你只有无条件投降，别无他路。否则的话，我让你成为一具碎肉。山本，怎么哑巴了？我最后再给你一分钟时间。
3: 团长，这帮兔崽是不是跑了？

0: 今日、奴らを城外の砦の近くまで攻め上がってきました。守備隊は奴らを返そうとしましたが、戦闘力を強く、交戦して1時間も経たないうちに3分の2をやられました。砦も失いました。守備隊はすでに城内に撤退しておりまして、敵は城壁のすぐ近くにいます。
1: 大臣は報告しているように、恥の軍、特領図の脳指揮部は私に、殲滅された。この軍は軍隊特殊作戦の典型的な反乱ではないが、パトリ六将軍および我が各監察団早く命令を軍犬たちの遠隣を刷新させることができる。今回の戦闘で我が統合隊員の喪失が多いが、姿勢はまだいる。我が後軍の未来椅子の各戦の必要を立つもため、山本はここで篠崎将軍に即刻に廃止兵の各地に支援に駆けつけされるよう命令していただけたり。
2: 山本君の要求より、彼は危ないところわからないから、さらに彼の話危ないかもしれないです。

0: 前官大少，我是前沿指挥部八路军的阵地上发生什么事了？
1: 报告长官，鬼子刚刚冲上八路的阵地，我从望远镜里看见几个八路的伤员引爆了一线炸药，那几个伤员和十几个鬼子都完了。
0: 什么？
1: 现在鬼子已经占领了阵地，膏药旗剩下来了。
0: 什么？潘总，守阵地的八路军全部完了。
2: 都是好汉呐，几百人就这么完了，可没一个活着的。八路军完了，该咱们干了。命令部队，准备战斗。
0: 是。
3: 今これだけですか。今これだけ。しかしこれは1時間前に受け取りました。山本大佐のところ今どうですか。交渉しています。こちら中尉は変幻の改心地も7でしまう。山本大佐は変力を収縮します。変案を交渉しています。
4: 将軍、吉野の連合チームは活用法の方面でいきなり八郎軍の看護な狙撃に遭いました。我が軍は数時間にわたって激戦をしていて、かなりの陣地を完全に攻め取りましたが、連合チームは進めることができません。なぜか30キロ足りないところ、地平連では1時間にずこらえないですか。
3: 彼らはまだ
5: 進水軍と総運品の部の阻止にあって、吉野連隊長の報告によると、戦闘は白熱化の状態に入りました。双方は甚だしきに至って砲撃戦を行ってしまいました。進水軍と総運品の部はいつもと全く違って、以外にも何度も大規模な反撃を実施しています。現在双方は今なお
4: 激戦をしています。そうすると吉野連隊長は早水で一部申請してないですか。
3: は将軍。
4: 司務吉野連隊長を発表して3時間かかり、平安城の部隊を考慮して送信内容と吉野連隊長は自殺して天皇陛下に謝罪する。
3: は将軍。
6: 大佐、八郎軍はすでに全ての町を占領し明け方には国を包囲するもようです。
7: 大佐、
6: 福岡の援軍は途中で待ち伏せに会いました。大元から来る成田連隊が乗った汽車はロイドの西で脱線しました。成田大佐より入電です。鉄道砲騎士徒歩で来るとのことです。水星の援軍も15人の社で待ち伏せを受け死傷者多数。
7: 一体何者が指揮しているのか。これは定義的な敵の寄与伝の包囲して、その援軍を接す寸法だ。
8: 敵の視界からすると我らの平安の町を攻撃したのはやはり独立386部隊です。指揮をしているのはやはり李雲龍です。
7: 李雲龍だと。ありえない。絶対ありえない。絶対ありえない。
3: 彼女、赤道警は。
8: 来信が先、殲滅されてたばかりだ。彼の精神が不安が、特攻隊に酔って、ずたずたされたはずだ。自分の名を捨てて、ほどの慌てっぷりだ。今後を名乗りに。
3: 大佐、自分は嘘を申しません。自分の長年の八郎軍との戦いからすると、間違いなく李雲龍です。奴は自分の思うように戦術、戦兵隊を動かすため、その方法は上記を意識しています。 本来なら攻撃する場合は兵力を一点に集中させるものですが、この八郎軍は違います。四方から攻撃を仕掛けるというほど兵を分散させてはいますが、依然として兵は高い。このようなことができるのは理由のだけです。
7: よし、すぐに総長の配念を尽力承知にせよ。あの田舎者をへったりで来い。

私の部下は私に教えて佐藤はあなたのご主人で彼はすでに私を包囲しメシは実証しで彼ではないかこれは私に大使徴用であなたに大使で同じでもしこのようにするならばあれは非常に古い実行地だ中間が貧乳のため起こる歌歩くしよう私はあなたの一生に上まで登り私たちは清則に回答がある

連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて連れて

0: これは山本哲から僕にとりバクリの電報です。
1: 強化隊における我が特殊部隊の編成部篠塚洋潮将軍及び第一軍同時にこの特殊部隊の試験として私の職責を私にもしこの部隊の存在がなくなったら私がこれ以上生きていく理由がないことをつけている山本和樹は死をもって天皇に報いく意外戦略がありますぬ。体をお大事に。天皇陛下万歳。山本和樹昭和17年戦地に没。
0: 山本大将は日本軍前に军国屈指だ。これは山本哲の才能伝播天皇陛下万歳。主席军医恭喜可待です。

0: 들어서 부처가 보이죠 신지 타무라 다이스케다 소시테 고치라가 미우라 보이죠 신지 안전을 守る
1: 타무라군 聞いてるよ 전선での 我が隊の 勝利 深く貢献したとか
2: いえいえいえ 選手たちの奮闘のおかげです ここはとても静かなところです 準備はできていますか?
0: 安心をしろ 今後はここが俺たちの拠点となる大井純真の部門だ 最高の設備と最高の人材を用意する 貴様もきっと満足するさ <笑>田村今後は貴様の拠点を奪いにしてくれ田村殿ご馳走願いますよしどうぞ
1: ミュラ、今回よろしく頼むぞ。ランフェイのことはな、ここは灰一匹すら入れない。大丈夫だ。
0: ランフェイは神出鬼没。お前手を使ってくれ、そこは厄介だな。ミュラも油断をするなよ。

0: 喂，
1: 嗨，
0: 他们找四个年的鬼，
1: 嗨。
2: コードさんどうしました？
0: すまんな、すみません。一つ聞きたいことがある。ホイ・ジョンシンを見つける方法だが、何か他に方法はあるか？
2: 方法？ないこともないです。無線の計測器を使って。そうそうそうそう。重慶にも人材はいるはず。思いつかないわけがない。
0: なるほどな。
2: ははは。心配することはないでしょう。ここは安全です。
0: 抜かるなよ。抜かるなよ。奴らがその手で見つけ出すことができるのなら、我々もその手を使って奴らを見つけ出すことができるということだな。
2: できます。だがそれには主力の大きな無線と特別な計測アンテナが必要です。
0: そう。もしもできるならば、田村、一つ頼む。奴らを見つけ出してくれ。
2: わかりました。

0: 睡了。
1: どうもどうも。
2: いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。
3: どれどれどれ、こっちだこっちだ。
1: これ1個1個
3: どれ、気をつけろ。どれどれどれ、
1: お前の大事なの。

0: あなたにいかなる啓蒙内容を彼らはあなたを守ります。まるで恐れおののいているみたいだな。あのリャンフェイというやつは周囲を殺した、つまり武藤を殺した。奴は我々の目をかすめて手を下す。手強いやつだ。だがここは軍営だろ。私もやつがここに来るとは思えない。しかし来るのではないかと思う。 あなたは知ってますか、河野さんは天心の後あのリャンフェイのことばかりだ。私も河野さんも奴を消さなければ安心できない。
1: その通り。
0: まだ。
1: 马上。

0: ご協力ありよ。貴様の顔が明日一名のみな。
1: わかりまえ。
2: 四人の長の話をたっぷりしよう。どうやら全部。
3: 肥公子、这你都知道？
2: 当然了。
3: 俺が君に用心をしていたので、君は太鼓りすぎたかな。
4: 你知道我要来
2: 啊？
5: 你这些雕虫小技，怎么可以瞒得了我们？
1: 看来你们也不傻。嗯，
4: 手势不错呀。
5: 这个时候你还有心情跟我们开玩笑？你会后悔跟皇军作对的。
4: 长这么大，没后悔过。
2: 来，梁平は中国の大英雄。そんなに簡単に行かせはしないよ。

0: 南边有埋伏，注意警戒。
1: 埋伏在那儿的不像是鬼子的人，
0: 给我看看。是陈彩霞、凯文他们特战局的人。
2: 队长，北坡发现武工队的人，怎么办？
3: 人家都已经跟着梁飞和武工队了，还在这儿锁着。
4: 山田氏官から重要な報告がございます。梁飞はすでに捕らえました。その際、我々は損失を一切出しておりません。
5: 本当か？
4: 山田氏官からお伺いいたします。我々は今、奴にどのような処置をすればよろしいでしょうか。
5: はあ、そうだな。まず梁飞の奴をしっかり見張って逃がすな。
6: 明日人をやり司令部に来させる。
5: やつが三面六臂なのかをこの目で確かめてやる。
7: はい。
5: 志向野君、君たちを大変評価するよ。大日本帝国の誇りだ。
6: 天皇陛下の優秀な軍人だ。
4: ミオラ、明日の朝一番で梁兵を支援まで護送しよう。
7: はい。
8: どうしようかと思ってました。
4: おう、ジャパン。今回の梁兵の件は大きな功績だ。これはまさに手のひらの上の猿。安照中国化小住士了有机长，佩服。この件は本部在藤君。西大利本帝国最优秀的特工。
3: 多谢河野先生。河野先生，我想请问，您打算怎么处置梁飞？
4: 山田司令的命令，明天押送到司令部。
3: 不行，我请求立刻枪决梁飞。

0: 以免留下后患。梁妃不是等闲之辈，身手了得，留下他夜长梦多。
1: 你多虑了。一见梁妃在暗处，我们在明处，才懒得处处的说。现在梁妃被抓住，我们天皇的武器绝对不会让他逃走。
0: 何野先生，请您三思。
1: わかった。まず明日護送してから考えよう。これは山田司令官の命令だからな。
0: 那就请司令再考虑一下。
2: 小反，你怎么这么急着要杀掉梁妃？
0: 那是因为我们都了解梁妃的本事。
2: 他逃不掉的。你不要因为周玉海的事就急着要把他杀掉。
1: 梁妃はな、殺すだけでも足りんのだよ。大々的に知らしめねばならぬ。次男の者どもに梁妃は院長ではなく悪党であることを知らしめねば。奴らの幻想を解き放し、事実を知らしめねばならぬ。そして抵抗をする者には道は与えぬ。

0: 杨飞来过，什么？他说他杀了田村，炸毁了宫里伟的密码本。
1: 嘿，这小子，
0: 组长，要不要给重庆发电？
2: ，行动成功。杨飞得手，杀了日军破译中心负责人田村大佐，宫里伟的密码本也被他毁了。
3: 我就说嘛，
4: 杨飞肯定行。
5: 田村は我が軍の優秀な解読者だった。彼なくして解読官が何になる？クソ！帝国の重要人材を軍営内で死なせただと。

0: 貴様がここに入ることは軍規に反する。寮費の消息がまだつかめておりません。所長、教えてください。寮費は重慶に戻ってくるでしょうか。部隊から何か連絡はあったか。すでに山里に移動してしまいました。そうか、ヤンフェイは重慶に戻る。任務を完了させた報酬を得る。
1: 非常線はまだ鳴っているのか。
2: はい。
0: 次男は大きい。
1: 奴は

0: 奴の古巣に網を張っても無駄であろう。
1: 奴らは同じ捨てを踏むでしょうか。
0: リャンフェイは少し違う。不意を打つということだ。地難から中継、すべての道を見やれ。かわいい。
2: は、
0: 山田司令官殿は俺を法廷に送らなかった。今から俺は貴様の上司ではない。
1: 所長、
0: 必ずリャンフェイを捕らえろ。貴様らを信じている。
1: はい。

0: 老规矩，先赊账。
1: 梁丽，您还在济南城呢？啊？鬼子在那抓你呢？
2: 怎么着？你想抓我呀？
3: 你给我十个胆，我也不敢。
2: 哎，鬼子晋升围剿武工队这事儿知道吗？
3: 知道啊，鬼子这回是动真格的了。
2: 知道为什么？
3: 你还问我？还不是因为您把那个鬼子的密码专家给杀了，这事儿也就是您干得成的。
2: 带上来抓我！啊，带上来抓我，给你个功夫。
3: 不是您等等，我没弄明白。那个您不是玩我吧？
2: 玩你什么？你只要让鬼子知道我人在济南就行了。
3: 哦，真的？
2: 真的。
3: 什么时候？
2: 现在呀、啊。
3: 喊什么？
2: 抓梁飞呀、啊！
3: 抓梁飞呀、啊！大点声！抓梁飞呀、啊！抓梁飞呀、啊！抓梁飞呀、啊！
4: 怎么了？
3: 抓梁
4: 飞
3: 啊！
4: 在哪儿？
3: 在那儿！快！
4: 给我等！快！抓梁飞！快！快快快！抓梁飞！
3: 快点！快点！快点！
4: 快点！快！
5: 梁飞一人に我々の重要人材が殺されている。しかもいとも簡単にだ。炎をはじめ。商業界に田村と続き我が軍営まで攻撃してきた。今日正午奴はまた駅に現れた。奴が好き勝手移動するのを許し、何が大日本帝国統治家の地位なんだ。貴様ら臆面なく大日本帝国軍人と言えるのか。申し渡す。情報部署長河野は免職、河合一郎が後任。
6: はい。
5: 今後は梁兵に対し再警戒を敷く。何としてでも奴を殺せ。
6: はい。
5: G 南駅に現れたとは移動が目的だ。重慶遠征の各所は警備強化だ。
6: はい、はい、すでに指示を出しております。
5: あとは三浦将軍に連絡。武功隊へは深入りするな。山間部では奴らは手ごわいからな。諸君、田村の死が我々に与えた被害は甚大だ。耳目を取られたも同じと言える。敵三部隊を包囲しているとはいえ一気に片付けるわけに

0: 跟了我这么多年，我怎么能不信任你？按照你的推测，谁是内奸呢？不是你，不是我，丁军长威名甚高，也不是他，那就是邢广义了。
1: 局座，目前来看，我们怀疑邢广义不是没有道理。
0: 可这件事情一直他在查呀，难道是贼喊捉贼吗？
1: 局座，恕我直言，我觉得这也是一种策略。
0: 有没有证据啊？你没有证据，光靠猜测去定罪，那是不行的。邢广义身居高位，拿不住他，我们反受其害。
1: 学者明白怎么做了，肯定会神不知鬼不觉。
0: 调查的同时，绝不能让这个人破坏我们下一次的行动。
1: 是。
2: 小舅，
3: 今は所長ではない。貴様が上司だ。ボービーブーツ。
2: はい。よろしくお願いします。
4: 山田司令官から何か指示があったか。
2: 司令官はすぐに両兵を殺せと、それと前線の情報部隊についてすごく悩んでいました。
4: そっか。一つ重要な機会を逃したか。
3: ならばここか前線かだ。突破できるならば奴らの増援部隊に目をつけるか。
2: 増援部隊ですか。
3: ああ、編成をしていても中身はバラバラだ。反抗する者を引っ込めば全てが崩れる。
2: おっしゃる通りです。私は河野さんにこのまま情報所にいてもらいたい。
3: わしをついたら。
2: 満州から今まで最も優秀な情報所の責任者でした。しばらく来られてください。
3: そんなことはどうでもいい。今の俺の頭の中は奴を始末することでいっぱいだ。
2: 所長、心配しないでください。私はあなたを見捨てたりしません。
3: 独房にいる間な、いろんなことを考えたよ。シャファンの判断はランフェイブを捕まえるまでに全て間違った。
5: 気づいていたか。
2: 私は本当にわからないんです。彼女はいつあれほどのものを習得していたのか。本当に優秀な情報員です。
3: 对付梁飞，你需要他的帮助。